0: places, like. People that come together.
1: Через полчаса в рекорд-клабе. Шоу Innocence.